i uzbuđenja. A onda, onda, doviđenja, doviđenja Leslie, doviđenja Leslie.

U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.